Nandere baba po sabri kababa. Wasam semaye nobi ase. So bito bi ase muniyama. Na winya kopa wuto nini mo. Wasam si bi ase na kono cham. Na dobe ye de winya kopa ban. Ono no batra hoda.

jate ou blakouma e. Se mo jane ngwa, ka fasi ni woma nipa. Pasi mo mla miye ni ay, la wadi ni anko pwona misi. Se mo poli ti sada mla mahaya, mo mla, mati mo mla yate sutrema. A brisan kira wompa, na mna huwasi o jangu. Hallelujah.

0: bangani ya fani dia apa mai ya masuri ya
1: oh saya jana chiriwa asuri ni wa busiam mame katira Sia mosu ma bosu wa me katro sia ye dia betumi atena busu ye dem wa bra woni bi yesu sa ye jande chiriwa asundue ni wa warem ye me pasa me katro ne se wo kwati yesu asundue

Nanso ebeda ni ye di amao. Ebeda ni ye di amao. Ebeda ni ye di amao. Ebeda ni ye di amao. Ebeda ni ye di amao. Ebeda ni ye di amao. Ebeda ni ye di amao. Ebeda ni ye di amao.

0: urade hwa se wokoti urade na betumi aye se je urade wa aso nye ni wa se hu papa na ye fani dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busuam wa me ka chira wo si amo suma bo su wa me ka chiro se ye dia betumi atena busuye ni wa bra wo ni bi yesu ye jande chiriwa asundue ni wa warium ye me pesa me catch on the side se wo kwati yesu asundue ni abusue ni o se wo jande chiriwa ye die ni wa mawo mane katira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye o se ye jande chiriwa by way, may you then when you're back. Fair with

adwuma eh ania yasa di fo ba twa wi nyakopo na wo se wo na wo twa wo urade no media tram sani am ka bana ko dro bia ne pa na wo ta wo tra wo a tu ya ye ye wo wo ba twa nyakopo wo ye ye wo na wo ba sra ye nyakopo wo wo se wo pa sa da nyina ma ye nyakopo.